dulai ti lan ron se tu kha ke lerin oma ani ole chuti jong su tun tum zai ri moi huna lelram hluni ke lerin oma le van sang ki mite zai kan ngai thak thai chu ani ya akashwani aizol atanga puan chua ani